0: تو یک تمانچ اس فیدر لرینج تروگی تو ولیو رد آگن گویل بوی الانگ نینت تو باتن
1: کرن تروگی یل فارگر تی فیر دم رشتور دا بیز تو یک تمانچ روش کپی کس تاینس تا چانس بالا کنتور دا
0: ما وین تو یک تمانچ فی هیانو خر دروگی اس فیدر لش توسا دخید پاشنری اگستینی یل ایر موهر اخر امیل نا تمان فی هیانو خر دروگی گبراخ اونو دراس ام حوالتیخ در ووهره تور کورت ار RSA.ie